0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: سبحان

دەستو هیچ گۆڕان و توانایەک نییە مەگەر بە خودای گەورەوە. ئەگەر هەر کەسێ لە ماڵ دەرچێت و ئەمە بڵێ، ئەوە پێی دەوترێت هیدایەت درایت و کیفایەت کرایت و پارێزرایت و شەیتانی لێ دوور دەخرێتەوە و شەیتانێکی تر دەڵێ تۆ چ دەسەڵاتێکت هەیە بەسەر کەسێکدا کە هیدایەت درابێت و کیفایەت کرابێت و پارێزرابێت.

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش أمكاتو ومكاتك تان شادو بختور بي خوش حالين كا أمروش سي حفتي 2026 هاتينا وخزمتان لبو پیشکش کردنی برنامه صدای زماور او برنامه کاروژانه بوتا سکو یان ویزگی گیندنی داخوازی و چیشکانی ایوه بلیانی دا سلاتو لیانی پیوندی دار از یان امرو دمه لحرسان دا با کدالی با پیچر پیچر باسم کردی بلام حزدکم امرو هندیک زانیاری بدم لماوی کاغ اسلام دستکاند خوشو یاربی لما یو روجانی رابردو کوم کردو ته لس دوخی بنزین تی چوی بنزین و او شوازی ک معاملې پیو دکری حزه کم براسی له خدمت ای وی ورس دابم به پیشکش کړنی زانیاری لپاره برهمینانی بنزین لاری میکردستان تکه اوانی شوفیرن جمله بو شلکن پیتان دلم بنزین چون برهم دل لاری میکردستان او بس شوازی کا ولانه ششتی تری شبه اما تا است پینګیش پین بلام او که هيا اما 50000 من هي لروجانه ک حکومت عراقی ریګی به حکومت یریم داوا بکاری بینه لبو پیداویستی روجانه پیداویستی روجانه چا نوتا غاز وایله بنزینه غازه ونیا زور باشه لو 50000 طبعا 50000 برمیل کاک بخاری موبایل کوم لبو ناین حاسبه تی دا بنظم موبایل من حاسبه نما لو ما بینه کاک زوبه لو 50000 روزانه ک حکومت هر معاملې پیو د کاله په پیداوستین او خو استاله بوتن ورده ک موتسن لتر بنزینی لیبر هم دی واتسن لتر نوتی لیبر هم دی براسی نګیش مسر چاوی دروست لبارت سن لتر غازوایل شید د بر هم دی سن دیش غازی ته د بر هم دی بلم ام 50000 منه روزانه زارانی سن دکاین 59 لتر دکاین بوله بر او له هر برمیل یک نوتی خام نو ترشکا 59 لتر بنزینی لدروز دکری کواتا 50000 زارم 59 دکاتا 2 میلیونو 950000 لتر 2 میلیونو 950000 لتر زور باشه اما یکم او بنزین با لما تگنسی براستی برزن لگلم بن معلومات چی زور باشتان ددمی ادی 50000 زارن سی چونکه سی لیتر نوتی شی تدا برهم دی لو نوت رشه خامه کواته 50000 زاران سی دکاته میلیون اكو 500000 لیتر اول بو نوتی حمو روجک میلیون اكو 500000 لیتر نوت او تی دا برهم دی باقی کده منی ته او دوه گرنگ خو غاز وای حزم کړ پی بګم برام براستی نه گیشتم بداخوا پی نه گیشتم کوات استا اما ل 50000 لتر نوتی روزانه 2 میلیون و 950000 لتر ببرن ل 50000 برمیل نوتی روزانه 2 میلیون و 950000 لتر بنزین ما دسکوت میلیون اكو 500000 لتر نوتی شمان دسکوت باشا تی چوی 59 لتر بنزین ل هر برمیل یک سند 7 دلار و نیو او قسی وزیری سامانه سرشتکانه 7 دلار و نیو کواتا حکومت روزانه سندی به پیوستی به سند پاره هیا اولو روزنب تو زور باشه 50000 زارن 7 دلار و نیو پیوستی بس 375000 دلار هیا 375000 دلار او حساب او دلی لیکم داو تو 375000 دلار یک دو سه هیا لبوت سه لبوت دروس کنی بس بنزینه که ها نود نه نود تو گاز وایلش تی تریشه یعنی لهر 59 لتر مصفا پالاوگا 7 دلار و نیوی خرجیه که دیکات بنزین و تا دیکات او پیکاتی که لبو بنزین داشته بلام دواتر اکتانی تی دکره پیکاته کانی تی دکتری تی دکری تا او کوبتا بنزین کمونو تول اتومبیل او مولیده اوشتانه به کاری دینی لیر قصه کم سی دین او سر بابت اشکا او 2 میلیونو 550000 لیتر بنزینا سیلی دی امروکا
غلط نبم 21 بنزیخانه دابش دکا دوینه 24 بو اورو 3 کمی کرد بزاین اورو 100 لیتر بنزین تنها له ولر دابش دکری 21 زاران 100 لیتر چوکه حکومت بر رسمی کردیت سه کردیا 100 لیتر له بهر اتومبیلک او بر یاری رسمی حکومت قصه دکم کواته یم 100 من دابش کرد 800 لتر من داباش کرد. 800 لتر. کواتا لدو ملیون و 950,000 لتر بنزین کم 800,000 یک دو سه یک سانه باش اولو صفری نکرده و دو ملیون و 950 یک دو سه باشا این زرده چی ده که کم 800,000 لتر لای نازم که بخاری او حاسبه تاونه تخواه رحمت لیبه او خوتم ببینه نازم تاونیه و او غلط دکالی رانه جماره زور نخین تو زن نازم خطای حاسبه که تأکیدم لانه زبط نکرابی او خوتم ده رحمت لیبه زوی کد استابرزن لبوتان ورده کم و او بنزینه که تر چیلی ده یعنی زور او چی خیالیه يعني خيالي خيالي بمعنى كلمة دو مليون ونصت وبنزا هزار كام هشصت وتسل هزار لتر يكسانا دو مليون وصت وده هزار لتر دمينيتو دو مليون وصت وده هزار لتر دمينيتو سيركا او حساباته ويا او بزل بونا هولير وابزانم روجانا لسورانيش سر بنزیخانه دا باش دکه اویش من چند تایا؟ سر زاران سی و شش هزار یک دو سه دکه چند؟ دکه ست و چلو چال هزار یعنی لیره ست و چلو چال هزارید کش دینی نداره او دیسان لو چندی کم دبتوه لا دو ملیون و ست و ده هزاری کم دبتوه کم ست و چلو چال هزار چند ماوا؟ دو ملیون و نوت و شش هزار ماوا. استا بنزینه که من اوی رش دکینه و ماوا دو ملیون و نوت و شش هزار لیتر مایتو. هشتان دابش نکره برزن. او به حساب و کتابی وزاری سامانه سروشتکان لبوتن قصده کن برزن. دو ملیون و ایتر اون دا مایوا کواتا برزن نوت و شش هزار مایتو. کواتا برزن ادی چند لبو سلیمانی دسی؟ پرسیارم لبرو برایتی نو تو کازاکانی سلیمانی کرد در روشانه بای سه بنزین خانه لبو چار بنزین خانه اتو برید چار که که سه که ولابا دیسان ستا چلو چار هزاری تر لدو ملیون و نوت شش هزاری کم کوا تقریبا سن دمینه نو ست و پنزه هزار دمینه یعنی دو ملیون اکو نو ست و پنزه هزار لتر بنزین دمینه تو باشا چیلی دیو بنزینه به زحمت وزاری سامانه سروش لکن او بر پرسی چی خود دلی لهر برميل يك 59 لتر بنزين برهم دي لكم دايتوا كرديتي 2 مليون و 950 هزار باشا تقريبا مليون اشي دروا بسوران بسليماني كاك دهوك نازم من لستي بنزي خانه كاني دهوك نابينم اگر لوين دري كاش با او 500 هزار لتر جي لبو يان بي كاك با 1 مليون لتر كاش لبو دهوك وزاق وقرميانو اوانه بي ای باشه یک میلیون لیتری دمینه تو یک میلیون یعنی روزانه حکومتی هریم دتوانه بلانی کم بز له اولیر پنزا بنزین خانه بنزینی 750 دیناری دا باشکا کاکا پنزا ناتسل با اسلامانی بکنه پازده لبری سه ونیا با ایسوران لبری پینز بکنه هشت با لزاخو با لدوک یعنی اشتکه رونه با بتکه نارونه لپیدانی بنزین لپیدانی بنزین دتوانم بلیم زیاتر لا ملیون اگ لیتر غامزه او اما هلو خو من گوت من ملیون اگ من داد دوک و زاخو سوران یا سلیمانی بیان گرمیان ونیا بلام دلنیام اون دنیا چونکه بحر همو اوانه که سلیمانی و سوران و اولیر باسم کرد نگشته ملیون اگ لیتر ادی که ملیون اگو نو تو شش هزار اکید که برای زنی یعنی ریجه بنزینه که خیالیه یک میلیون لیتر بنزین غامزه کس نازنه چی لیده بنزینی صاف کرده طبعا هر او بنزینه دادیده تا بنزین خانه بازرگانی کنه ای اگر نه چی لیده برزن
من هیوادارم حکومت یارم دوێنێ لە کەناڵی سپێدەش کاژمێر حەوت باسی ئەو بابەتەم کردی. ئەی کەواتە حکومەتی هەرێم ئیشی چییە کوا؟ دوایە ئێستا ئاگام لێ ماوەکە دە دوازدە ڕۆژێک دەبێ حکومەت وەزارەتی سامانە سروشتەکان دەستەواژەی بەنزینی پاڵ پشتی کراو بەکاردێنێ. پاڵ پشتی کراو یعنی ئەو بەنزینەی بە 750 دینار دەدرێتە خەڵک حکومەت بە پاڵ پشتی دارایی خۆی دەیدا. دەوا من بەڵگەش کەم پێە لە کەسێک کەم پرسی کە شارەزای هەیە لە بەرهمێنانی بەنزین لە پاڵاوگەکان دەڵێ دروستکردنی یان بەرهەمهێنانی یەک لتر بەنزین کەمتر لە 600 دیناری تێدەچێ. باشە حکومەتی هەرێم پێم بڵێ ئەو پاڵ پشتیە کامەیە کە تۆ ناوت لێ ناوە لەگەڵ ڕاگەیەندراوەکانی سامانە سروشتەکان دەڵێ بەنزینی پاڵ پشتی کراو. بەنزینی پاڵ پشتی کراو فەرموو بە قایمەک بە زانستی بماندێ خشتەیەک مان بدێ بڵێ کاکا ئەوە لترێک بەنزین بەو قۆناغانەدا تێدەپەڕی وانییە بەو قۆناغانەدا تێدەپەڕیتێن ئەوە خەرجی پاڵاوتنەکەیەتی کە لە بۆ یەک بەرمیلی 7 دۆلار و نیوە لە بۆ یەک بەرمیل ئێ ئەوە خەرجی ئۆکتانەکەیەتی ئەوە خەرجی نازم ناوەکان نازەمان عەنتیکەیە ناوەکانی تر نازانم ڕاستی بەرەزان ببوورن ئەگەر یانی لە ڕووی زانستیەوە جگە لە ئۆکتان و بەنزینەکەی تر ئەوی تێ نازانم بەڵام پێمان بڵێ بە خشتێک بڵێ کاکە ئەوە خەرجیەکانە ئەو پێکاتانە کە لە لوترە بەنزینەی کە لە بۆ ئەوەی بەکاردێ دەکرێتە بەنزین فەرموو پێمان بڵێ ئەخە ئەو چاوەشەکاریە بەڕاستی ناشیرنە یعنی ناشیرنە تو بێی خەڵک چاوەشە بکەی بڵێ وەڵام من بەنزینی پاڵ پشتی کراو دەدەمە خەڵک دوایە جەنابی حکومەت ئەتوو حکومەتی لە بری ئەوەی کە لترێک بەنزین دامانە 600 دیناری تێدەچی وانیا کورەکاکە ئەوە 50 کەش دۆنگۆ دامانە 650 تێدەچی لە بری ئەوەی بێی چەند ملیارد دینارێک مانگانە بدێ بەنزین لۆی خەرجیەکە کورە مەیکە 450 بیکە 500 برێ شتەک دەدەینە ئەو وەزعە بەکەم خەڵک بەڕێکباری سوک دەبی هاتی بە 600 دینار بەرهەمی دێنی بە 710 دینار دەیدەیە ئەو کۆمپانیانەی کە بەنزین دابەش دەکەن کە دواتر لەوێوە نەقلی ناو بەنزینخانەکان دەکری ئەوە قەیدی ناگوتمان کاکا کرێی گواستنەوە لتری 20 دیناری حەقی ئەو بارهەڵگرانە و ئەو ترێلانەی کە دێتە بەنزینخانەکان لەوەی لەوانە بڕەک چێشەمان نەبی بەڵام خێرە تۆ 110 دینار لە یەک لتر بەنزین خێر دەکەی ئەوە پاڵ پشتیەکەتە حکومەت لە هەر یەک لتر بەنزین یعنی بە هەموو شتەکانیەوە 100 دیناری دەست دەکەوێ دەتۆ وەرە لێک دەوە 2,950,000 لتر جارانی 100 دیناری بکە چێ لە بۆم حیساب دەکا ئێستا چێ لە بۆم حیساب دەکا بزانە حکومەت بەس لە یەک ڕۆژدا چەندی پارە لە بەنزین دەست دەکەوێ کاکە ڕەحمەتی خواتان لێبێ بڕگە وەزعی چاکەنەوە کاکە یعنی خەڵک ئەوە هاوار دەکا خەڵکتان والێ کردێ شەو و ڕۆژ ماڵی منداڵ و خوێ بەزی بەری سایەک تەقسی قوڕ بەسەر شەوێ لە سڕی بەنزینیە بە ڕۆژی شەتا بە 2 ساعت 3 ساعتی بەبەری دەکەوی یعنی وەڵحاسە ئەی کەی کەسابەت بکا ئەی کەی دوو قلقلانەی و خۆشەویستی لەگە خێزانەکەی بکا ئەی کەی بلێتە منداڵەکەی ئاجیانەکەم وەرە باوەشم ماسە چی لێ بکا کورە بابا بەرپرسەکان ڕاوێشکارە بێ ئیشەکانی حکومەت ئێوە ڕەحمەتان لێبێ خوا هیدایەتتان بدا یا ڕەبی کاکە ئاگاتان لەو ملەتەی بە خۆت دەزانم زانتات هەڵگرتیە فول ئێشدی دەژی ژیانێکی خۆشگوزەران دەژی 6 میلیۆن موچەتە بەڵام ئەوە پلانە قۆڕەکانتە کە لە بۆ سەرۆکی حکومەتیشتان بە هەڵەدابرد لە بۆ پلانە قۆڕەکانتە لە بۆ بەنزین کە دە ڕۆژی نەخایەند هەڵوەشاوە پلانەکەتان بەس عەیبە بەڕاستی بە خۆتان دابڕۆنەوە من هیوادارم یعنی فەرموو کوا ئاخر بە جددی معقولە 100 پەرلەمانتاری ئەو هەرێمی کوردستانە نوقەی لێو نایە لەسەر بەنزین پەرلەمانتارێک مانەسی بستە سڕی بەنزین برێ کاکە ئەرێ حکومەت ئەوە چیە ئەخر معقولە 100 پەرلەمانتار کاکە ئەو گوتمان ئی پارتی وێچێتی لە خۆیان لەگە وەزعەکەی دەڕۆن ئەدی ئەوانەی معارەزەنە یعنی بەسە بەڕاستی شتەکە بابەتەکە هەمووی ڕوونە یعنی بە معارەزە و بە حکومەت کاکە بە خۆتان دابڕۆنەوە نێو خەڵکتان لۆ لێکرد ئەوە چیە و فێڵە لە خەڵک دەکرێ ئەوە چیە و بێویژدانیە ئەوە چیە ئەو کەلە ڕەقیە ئەوە چیە ئەو جیرفانانە ئینگۆ چ بوو پڕ نەبوو بە ملیۆن دۆلاری دەستە ناوێ ڕۆژێ پڕ نابی ئەی هاوار کل ئێوە لەخوا ناترسن ئێوە بیر ناکەنەوە
مداخوا عزيزان خوي جورا هدايتي هر كسيك دك ظلم لو ملته دك امن همي شخصي خير دكم بلام والله اوي ظلم بك والله خوي جورا لنا غير تاثير جانه شي اسودك لو يدل نيابن هزاران تجربه من هيله مجيم روايتي فرعون ظلمي نكرت لقل اوي ظلمي كرت خوي بخوانا زاني دواتر خوي جورا لنا وبحر اوها ليشي دا ما تسركتشي باش يقول اخوان ناترسين روجك دابي اخواي قورا اواتان ليبكا باش يكتان توشي الشير بانزو سرطان نبون بيجوي بمرن لاخوان ناترسين بيرناك انوا باش سرطان ايش انام عزيزان صلاوي اخواتان ليبي زارشكا داتسين او نابريو دواتر دين او خزمتان داتوان لرقا جمارة تلفونا كاني 0 حفصدو 5 0 حفصدو 8 4 3 0 حفصدو 7 4 3 0 حفصدو 7 4 3 0 حفصدو 8 4 3 0 6 6 دتوان لگلمان بجدارم.

0: زهانەوە بزانم زهان فەرمو زهانەیان زیهانە نازم با قسە بکە کاک ڕاستی
1: باش مامۆستا
0: ئەو کاتت باش سەرچاو بەخێر بێ کاک زهان
1: باشی بەڕێز وەڵا مامۆستا جیان یەک پرسیارم هەبوو ئەگەر جوابم دەیەوە مەمنونت دەبم
0: فەرمو
1: دوێنێ ئەندام پەرلەمانێک لای برادەرانی ئێمە بووە لە ئاسایش لە سنووری سەر
0: بەڵێ
1: گوتوێت هێزەکانی ئاسایش تەعدیلی یاسای خانەنشینی نەئەنگرێتەوە ئەگەر ڕوونکردنەوەیەکمان بۆ بدەی مەمنون دەبین
0: گوتیان هێزەکانی چێ خانشین نەئەنگرتەوە ببوورە وڵای مایکەم داخستی توخوا ببوورە ئەوە کە لە من بوو کاک زهان چێ نایگرتەوە هاوتاکردن باشە سەر بە وەزارەتی ناوخۆنیە وایە ئەو هێزە سەر بە وەزارەتی ناوخۆی ئاسایش یان نا پرسیارە لێت دەکەم کاک جهان قسە بکە برای من نازم شەبەکەت نامینێ بەهەرحاڵ ئەو یاسایە تایبەتە بە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ واتە سەر بە وەزارەتی ناوخۆ ئەگەر ئاسایش سەر بە وەزارەتی ناوخۆ نەبی لە شوێنێکی تر بی بەڵێ نەخێر نایان گرتەوە ئەگەر سەر بە وەزارەتی ناوخۆ بی بەڵێ دایان گرتەوە باشە برای من کاک کاروانەوە بزانم کاک کاروان فەرموو
2: باش کاکۆچە
0: سڵاو ڕێز کاک کاروان بەخێر بێ
2: بەڕێز خۆشەویستی برام چاوت ماز دەکەم عەزیزی
0: خۆشەویستی
2: کاک کۆچەر وەڵای بە نزبەت پرسیارەکەمەوە بۆ زەویانەی شاویس و ئەوانە نازانم چی لێ هاتەوە هێتا ئێستا نە ناومان هەیە نە دەنگ هەیە نە شتاکی
0: هیچ ڕۆژەو پرسیارەیە وەڵا برام لەگەڵ ناو شارە زارە هیچ دیار نیە بە دوادا سونم کردیە زارێ هەتا ناو شار دابەش نەکرێ شاوێز نمایە زەویەک نمایە بە ناوی شاوێز و پیرزین ئەمن هیوادارم خەڵکی ئەو سنوورانە نانانا لەگەڵ ناو شارە لەگەڵ ناو شارە ئەمەلیشی هەیە ئیشەکان هەمووی تەواو بووە بەستیە ناو شار پرۆسەیەکی خاوە لەو ماوەی قۆناغی هەشتم هیوادارم ئەو جارە لۆی هەر ئەو پرسیارێک کە زۆر لەلایەن ئێوەی بەڕێزەوە ئاراستەمان دەکرێ یانی هەر ئەو جارە بەلایەنی کەم با چوار پێنج هەزاری ئەو دەوروبەری لەگەڵ دابی بەڵام هیچ زەویەک نمایە بە ناوی پیرزین و شاوێس و مەلا ئۆمەر و پیرمام هەمووی ناو شار هیوادارم بەس بڵێن ناو شار چونکە نمایە شتێک بەو ناوەی
2: مامە
0: کاروان بەخێر بێ سەرچاوم بەخێر بێ ئیبراهام کاک لە دوای ئەو کاک نارۆ فەرموو کاک نارۆ مایکت ناردیە قسە بکە ئەگەنا کاک ڕاستی فەرمو کاک ڕاستی سڵاو لێبێ بەخێر بێ چاوەکەم چاوەکێم نی زۆر سوپاس لە خزمەت دام کاک نارۆ کاک ڕاستی
3: تازەی هەمواری خانەنشینی عێراق بۆ هێزەکانی ناوخۆ
0: بەڵێ
3: دەنگۆیەکەیە کە ئەڵێن موچە بنەڕەتی لەگەڵ خواردنە تەمان ئەمە وەکو هەماری یاساکەیە کە لیژنەکە قەرە لەسەر داوە لای هەنێک پۆلیس ڕوون نییە ئایا مەبەستیان موچەی بنەڕەتەکەی بۆ نمونە موچەی بنەڕەتی وا هەیە 300 هزار هەیە 330 هزارە
0: باشە
3: بەڵام دەنگۆیەکەی ئەڵێن کاکە لە کەمتەری لەگەڵ خواردنەکە 330 هزار دەکاتە 830 هزار ئایا هیچ زانیاریت هەیە ئایا
0: کەمترین موچەسی
3: ئەڵێن 500 هزارە
0: یعنی لە خانەنشینی
3: بەڵێ بەڵێ
0: بەڵێ ڕاستە کەمترین موچە 500 هزارە تۆ بڕیارەوەپرسیارەکەی
3: من ئەوەیە هەنێک پۆلیس بۆنمە زۆر لە هێزەکانی ناوخۆ بنەڕەتەکەی کەمە 300 هزارە 290 هزارە 320 هزارە شتێکی ئاوایە
0: بەڵێ
3: پرسیارەکەی من ئەوەیە ئایا لەگەڵ موچەی عفو لەگەڵ خواردنەکەیە ئەچێتە 830 هزار یا هەر لەگەڵ بنەڕەتەکە و خواردنەکەیە
0: باشە پرسیارەکەت زۆر زۆر جوانە دەست باشە پرسیاری دووەم بەڵێ
3: من خۆم بەکالێرسم هەیە لە قانونە 22 ساڵ خزمەتم هەیە 2017 تەمان لە پاسەوانیم 2017 ئێمە تەدیبی مفاوزیمان کردووە من پار فۆرم پڕکردەوە بۆ مفاوزی کە پی پی چوار بووم
0: باشە
3: ینی مەبەستەکەم وتانی ئایا ئەم حەقی من ئەگەڕێتەوە یا اوی که روشتو فوتاوه.

دەروانی تەشت بەڵام ژن بە نەوێک دەروانی تەشتێکی تەر دیکەواتە هەردووچیان ئەم تێڕوانینانە بۆ خۆشی ژیانە بۆ ئیسرحاتی ژیانە بۆ بڵاوکردنەوەی بەختەوەری خۆشەویستی ناوخێزانە ئەمما تۆبەی ئیهانە بکەی بە زۆری فکرکردنەوەی ژنەکەت ئیهانە بکەی بە عقلی ژنەکەت ئیهانە بکەی بە ڕێی ژنەکەت کە لە مەسئلەیەک دەردەبڕێ بەڕاستی ئەمە شتێکی خۆش نییە ئەمە ئەبێتەمایی ئەوەی کە ئەم خۆشەویستی لەو ماڵە هەیە بڕوا و بار بکا لێ بپرسە کاکە تۆ چۆن ئەو قسە دەکەی چۆن فکرکردنەوەی ژنەکەت و عقلی ژنەکەت و زۆری دەربڕینی ڕێی ژنەکەت بە کشتێکی ئیستێزا و کەم دەزانی دەرێ ئەوە نییە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێیان دەفەرمیتن ناقسات و عقل ودين او جنية او تبيغمر دفرمي الجن نقصاني لدين و لعقلي هيا راسته ام حديثي بيغمبري راست عليه الصلاة والسلام حديثك اش امامي بخاري روايتي كردوا بلام تو حديثك بو بارسة تفسير دكي هر بون دي كوا بيغمبر فرمو ناقصات وعقل ودين توا وخلاص توا بفرمو دكي تمشاناكي اخلا لك اليريا براسي هر كسيك ام بارسة حديثة بجير توا ببيتوا وكردني حديثك بختان بزاري محمد المصطفى دكا صلى الله عليه وسلم وشي آيتك دفرمي ولا تقرب الصلاة اخذ خوا کو دە فەرمی نێزی چی نوێژا مەکەون و ئەن تم سوکارای لە بۆ من ناخوینتەوە ز ئەم حەدیسەی پێغەمبەری خواست عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەو حەدیسانەیە هەر پیاوێک وا تەفسیری بکا بڕێ ئافرەت عەقڵ و دینی نەقوسانە تەواو بەبێ تەواوکردنی حەدیسەکە بەڕاستی زوڵمێکە لە خودی ئافرەت دەکرێ و بێ ئەدەبیەتیشە بەرامبەر پێغەمبەری خوا دەکرێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بابسینە خزمت پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بۆی تەواوی حەدیثەکە ڕۆن ببتەوە ئەو ئافرەتانەی لە خزمەت پێغەمبەری دانیشتبوون عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کاتێک کە پێغەمبەری خوا پێیان بەوانی فەرموو ئێوە ناقیسات و عەقلین و دین ئێوە عەقلشان نەقوسانە دینیشتان نەقوسانە ئینفعالیان نەکرد نەیان کردە هەرا فەرمان یا ڕەسوول الله صلى الله عليه وسلم بە دایک و باوکەوە بە قوربانت بین نقصانی ئێمە لە عقل چییە و نقصانی ئێمە لە دین چییە بزانە ئەلێرە فەرموودەکە بۆ خۆی ئەو ئیشکالە حەل دەکا و تۆمەتەکە لەسەر ئافرەتان لادەدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەلەیسا شەهادەت المەرئەتی نسف شەهادەت الرەجول ئایا شاهیدی ئافرەت نیو شاهیدی پیاو نییە یعنی ئەگەر ئافرەتێک یەک شاهێدی دوو ئافرەت شاهێدیکییاندا دەکا یەک شاهێدی پیاو پیاوێک بە دوو ئافرەتە لە شەهادەتداندا لەبەرچی لەبەرەوەی ئافرەت شت زوو لە بیر دەکا وەکو پیاو تەرکیزی بە قووت نیە و شت زوو لە بیر دەکا مەسەلەن یان باشتێکی واقعی بینینەوە ئەلەو باخسەی کە ئێستا ئێمە لێ دانیشتوون چارپێز ئافرەت لێرە ئەگەر دانیشت بن تەقا بکرێتن هەموو ئافرەتەکان یەکسەر ڕووی خۆیان وەردەگێرن و لە ڕووی تەقەکەدا بلعەکسی تەقەکە ڕووی خۆیان بەو لایە دادەنن بەڵام پیاوانە پیاو یەکسەر تەمەشای شوێنی تەقەکان دەکا دەیکەواتە بە هەموو ئافرەتەکان نیم ڕووداوەکەیان لا نییە ئێمە چۆن ئەم ئافرەتانە بکەینە شەهەلۆ ئەم حادیفەی کە ڕووی داوە بە هەموان ئەم جەگە حادیفەکە بە جوانی بگێڕنەوە بەڵام پیاو لەبەری خی گەورە جورئەتە و غیرەتێکی زیاد لە ئافرەت دایتێ دەبینی زۆر زۆر بە جوانی ئەهدافەکەی هەموو دیوە و دەزانی گولەکانیش لە چێ دەرچووە بەڵام ئەوە نابێتە نقصانی لە بۆ ئافرەت نابێتە کەمی لە بۆ ئافرەت نابێتە عیب لە بۆ ئافرەت لەبەری خواوای دروست کردووە کە ئەو لەبەر مشکلە ڕائەکە و تەحملی تەماشاکردنی مەسات و مشکلە و بینە و بەردەی خەڵکی نییە زاک ئەبێ بە شاهێد لە مەسئلەیەکدا دەبێت دوو شاهێد بێ زا پێغەمبەر فەرمی ئەی ئەوە نییە کە نقصانە لە عەقلی دەیکەواتە ئەلێرە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام باسی ئەوە ناکە کە ئافرەت عەقڵیان کەمە و بێعەقڵن و هیچ نین نا مەقسەدی پێغەمبەری خوا ئەوەی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەمانە لە کاتی شاهێدیدا مەعلوماتی تەواو تەواویان لا نییە ئەبێ بە چەند ئافرەتێک ئەوزە مەعلوماتەکە تەواو وەربگیرێ بۆی حەقەکە زایع نەبێتن ئەی نوقسانی دینی چیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەلەیسا فرموي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم أي نابيني أقر آفرد عادبو كاتك با توشي حالتي خويبو توشي عادي خويبو ننوي جاندا كاو نروجي دقري أي أما نقصاني نيا لدين معنى أهنية بيدينا معنى أهنية كالشيني بياو بدين ترو متقي درو عابد ترو زاهد ترو لخواتر استرنا بلكو أم آفرد فعلا كحفتيك دە ڕۆژان نوێژێناکە ڕۆژی ناگری ئەمە نەقسانی لە دین بەڵام لە دینداری نا نەقسانی نییە لە دینداری چکە ئەگەر نەقسانی باە لە دینداری ئافرەت

تەکەسو هەموو نوێژەکان قەزا دەکردەوە بەڵام شەرع حرامی کردووە کە نوێژەکان قەزا بکاتەوە بەڵکو ئافرەت ئەگەر عادە بوو حرامە نوێژی بگرێ و ڕۆژی بگریتن دەیکەواتە ئەوە نەقستان نییە لە دینداری نەقستان نە لە عیباەتدا نەقستانە لە دینیدا دەیکەواتە دەبێ ئێمە جوان جوان فەرموودەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵ و سەلەم حاڵی ببین و لێی تێبگەن ئینجا بین بختان بەزاری محەممەدەن مصەفا نەکەین و ئاگامان لەخۆ بیتن زەبڕاستی ئافرەتی واهەیە بەڕاستی بلیمە تو زیرەکە وەڵای ئەوەتە لە مێژوو تەمەشاکە ئافرەتی ئەوەندە زیرەکە بووە کچی سەعیدی کوڕی موسەیب کە ئەم ئافرەتە ئەم خاتوونە باوچی سەعیدی کوڕی موسەیب یەک لە تابیعینە زیرەکەکانە یەک لە تەلەبەکانی خۆی ناوی سەعید بوو ژنی مرد بوو یەک دوو دەرسان تاخیر بوو مامۆستایەکەشی کە ناوی سەعید بوو فەرمی سەعید کوڕم لە شوێ بووی بۆ ناتی فەرمی وەڵای مامۆستای بەڕێز خێزانم مرد بوو ئەش فەرمی ئینا لیلاه و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون خوا لە بۆت تعویز بکاتەوە ماوەیەکی پێسوو سەعیدی مامۆستا دەیزانی سەعیدی قوتابی زۆر زۆر قوتابێکی زیرەک و دیندارە فەرمی حەز دەکەی کچەکەی خۆمت بدەمێ گوتی وەڵای ممنونی شە دەبم ئەگەر ئەو پیاوەتی چانکە لەگە بکەم لەگەرم بکەیت چوو بە کچەکەی خۆی گوتی تەلەبەیەکم ناوی سەعیدە بەڵام هەتا بەرەی دیندار و بە ئەخلاق و زیرەکە فەرمی بابە جان قبوڵمە مادەم تۆ ڕێید لەسرە من ڕێیم لەسرە کچی سەعیدی کوڕ موسەیبیان لەو تەلەبە محتەرەم و بەڕێزە مارە کرد کەش لۆ شەو بەزاوا بوو بۆ بەیانی خۆی شوشت و ویستی بڕوات گوتی چێوە دەستی ئافرەت بوچی یەخشەوە پێ گوت چێوە دەستی وتی دەسم لەکم بابت دەرس دەخوێنم گوتی نا دەستی بامی پێم نایە وەرە ئەوەی لەکم بامت دەخوێن هەموو بە خۆم پێت دەڵێم ئەمە ئافرەتە ئەمە زەکاوەتە هەموو ئەو دەرسانی کە ئەم قوتابیە لەکم باوچی ئەو کچەی دەخوێن هەمووی لەبەر بوو گوتی وەرە بەخۆم لەمەودوا دەرست پێدەرم چەندە ئافرەتی زیرەک و بلیمەتمان هەیە وەڵای هەندە زاران مەشوەرەت دەکرێت عەقڵی ئافرەتەکەی بەسەر مەسئلەکەی لە هەموو پیاوەکان زیاتر جوانتر دەشێتەوە و زیاتر لە مەسئلەکەی دەرک دەکا دیک ئەوە بەهرەیەکی خودایە دێکەواتە ئینسانی مسلمان نابێ بە هیچ شێوەیەک عقلی ئافرەتی پێکەم بێ ئیهانە و ئیستیهانە بە فکرکردنەوە و بە عقلی ئافرەت دەکات هەندێک کەس دەڵێن ئەتێوە نیە مامۆستا عەرەب دەڵێ چ دەڵێ عەرەب درێتن مەشوەرەت المەرئەتی تخرب البیوت دەرێن وەڵا ئەگەر مەشوەرەت پرس بە ژنێ بکەی ماڵ کاول دەکات ئەتێوە نیەک باب ئەو قسەیەکی کابرایەکە بۆ خۆی دوژمنی ژنان بۆ وی گوتیە شەر نییە بەڵکو لە مەسائیلی ماڵ لە مەسائیلی ڕێکوپێکی ماڵ لە مەسائیلی شێوەی ناو ماڵ چکم ماڵ مەملەکەتی ئافرەتە ڕئیسی حکومەت لە ماڵێ ئافرەتە ئەو بۆ خۆی دەزانی شتێک جوانە و ڕێکوپێکە و سازگارە و لێی دەوشێتەوە ئەو مەسئولە لە مەسئلەی ماڵێ هەرچی قەزای ئافرەتە مەشوەرەتی پێکوەچکو بۆ خۆی زیاتر سەری لێ دەردەسی و لێی حاڵی دەبی خۆی ئمە لە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلەم پیاوتر نین خۆی ئمە لە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلەم ماقوڵتر نین لە سوڵی حودەیبیەدا کاتێک کە سولحەکە کرا ئەلێکوانە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلەم فەرمیوە سەحابەکان چکەوە بەنیاتی ئەو بچنە عەمرە بیننەوە هەزار و قسوور سەحابە بوون هەموو مەڕیان لەگە خۆی نابوو هەموو هاتن پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلەم فەرمی مەڕەکانتان سەر ببرن و سەری خۆشتان بتراشن ئێمە ئەو سەر عەمرە ناکەن ساڵەچکە دێنەوە بەڕاستی سەحابەکان ئەم قسەی پێغەمبەریان عەلەیهی سەڵات و سەلەم زۆر تەئسیری لێ کرد لەبەرەوەی ئەوان بە هەموو بە عەشق و شەوقەکەوە هاتبوون کە دە ساڵ بوو مەکەیان نەدیت بوو هاتبوون بێن لە مەکەدا تەوافی بەیتی ماڵی خودا بکەن کاتێک کە ئەو قسەی گوت پێغەمبەری خۆ زۆر ساز و سز بوون هاتەوە ماڵی پێغەمبەری خۆ ناو خێمەکەی کۆی کە ئەم سەلەما داکی ئیمانداران لەگەڵی بوو لەو سەفەرەدا دیتی زۆر عاجزە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی یا ڕەسوڵ بۆ عاجزی بۆ غەمگینی ئوم سەلەمە چت پێ بڵێم وەڵاهی ئەوە دەڵێمە سەحابەکەن کاکە هەستن زوو بن ئەو کارە بکەن سەرتان بتراشون مەڕەکان سەر بڕن بەڵام دەبینی کەس بەجێم ناکە وتی یا ڕەسوڵە ناحقیان مەگرە شتەکە زۆر ڕووداوێکی زەحمەت و دڵتەزێن و کارەساتێکی گەورەیە لە دڵیان هەستە بۆ خۆت مەڕەکە سەر بڕە و ئەمر بە سەحابەیەک بکە بێسەرت بتراشی بزان کو ئەوان ئیشەکەی جێبەجێ دەکەن فعلەن کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وای کرد سەحابەکان ئیتر هەر بابایەک بوو دەچوو سەری یەکتریان دەتاشی و عشتور و مەڕەکەی خۆیان سەر دەبڕی جا ئەزیزانم ئەمە مەشوەرەتی محەممەد المستەفای عەلەیهی سەڵات و سەلام بە ئافرەتی خۆی و فعلەن ڕێی ئافرەتەکە زۆر سەدید و ماقول و ڕێ بوو کە توانی ئەو مشکلەی حەل بکا و سەحابەکان هیچیان لە دڵ نەمینێتن زاخۆشەویستانم بەڕاستی ئینسانی مسلمان نابێ بە هیچ شێوەیەک ئیهانە و ئیستیهانە و کەمتەمشای فکرکردنەوە و عەقلی ئافرەتان بکا والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد برأينا خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيشي الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برزو خوشويستا لباسي كتل لباسكاني هاو بجبريادان فيقشاد أبينوا داوكاري نخواي فالوردقاء بدور ما بقري لكفر وشرك يا رب العالمين برأو خشك باشا كانم بكورتي قلت وان باسي اوشتانا كينو كفيانتو شركي جورا فنا بخواي جورا اقلين بوي كمسلمانان شار زابن وبي آغانا بن لوي كوا كام شركة وكام جوريتي كوا انسان لإسلام دركات دیاره ل وانی رابردوه کاملا یک مباحث نیوکرد با کورته تا بان ل رابردوش مباحث مان نیوکردوه ولی امبوی آماجم پیدایه و تا وقتی انشالله برای نخوشکانی بارزم ل انتیگ نچو بزن که وقت کامه ان ل جوری شرکی جوری و کامرش ان ل جوری شرکی بچوکه چون که براسی و کوباس مان نیوکرد شرکی جوری انسانی پیل دین داره چه اچه تدروی باز نی اسلام و شرکی بچوکیش اگرچه به توانی جوری حسایی بکره ولی ل همو توانی کی جوری جورتره و هنده کیشان بوی هی کوا انسان برو شرکی گوره بره تو دیسان باز نیستن بیکاته درو اوی که باس یقین و انشاءالله اوانن که انسان لباز نیستن بکاته درو و کچون لوانی رابردو چون سریو چند جوری که من باس دیو کن یکی تل جورکانی شرکی گوره برو خوشک برزکانی من سربرین با غیری الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی لقرآن فرمی فصلی لربک وانحر فرمي با پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام و با هاولاني برزي كوا نواجكتو نواجكو با پروردگاربك و قربانيكش با الله سبحانه وتعالى سببه با پیغمبري خو فرمي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله فرمي نفرتي خوا لو كسي كشتيك سر ابره با غيري الله سبحانه وتعالى جا اگر او سر برينا با خودي پیغمبري خواش بي عليه الصلاة والسلام قبلي للرأي پیغمبر علی العیاذ بالله در رای فلان کس نقل رای الله سبحانه و تعالی او کاته او سربرین و قربانی هم گوشت کش دروس نی خواردنی و هم بر ام نفرت شخیه فنا بخوای پروردگار گرین کله حدیث صحیح ها پیغمبر خو علی صلوات و سلام ما شی فی داو کواته الله سبحانه و تعالی داوما لیک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین بل من نیجو قربانیم قربانی کانم بو چیه؟ بو الله سبحانه و تعالی بو خاونی جیهانیان زور گرنگ انسان آبو شوازه هنگاو بنه حتا کارو کردوکانی ما یپوس نبه لای الله سبحانه و تعالی او تا پیغمبری خو علی صلاة و سلام الله دعوائی لیکا که قربانی کی بو الله سر بره نوشقی بو الله بی جیان و مردنی بو الله بی نابی به هیچ شوازه بو غیری الله تیابه چون کاتی کتو نوش انجام دی براو خوشک باشکانی من لکاتی انجام دانی نیوژکتا نیتی هیچ کسی که تری تیا نهینی با غیری الله انجامی نادی به همان صفت به قربانی خش در بو شوازه بی جا سبرین با غیری الله سبحانه و تعالی سبرین اکیش لسر غیری خوا لسر غیری نایی خوا یعنی واتا نایی خوای لسر نهی نابی هر دوکان حرام و گوشتی سبرا و کش خواردی حرام بی اکو سبرین سردمی جاهیلیت با جنوکه که انجام یانده کات خانوی که انبکری آیا، یعنی بیله که انحل بکند آیا، عجل که انلا سربری لترسیوی که جنوب زیانیم پی نگیری. یعنی سربرین لبردم سرکرده یکو پیشواهی کی استنکار و طاغوته. یعنی نوهنانی غیری خواه کاتی سربرینیه. و تکسی نبی قربانی نبو مردو نبو زندو لدروس کاوکانی الله انجام بده. خطره اما تنها بو الله انجامیه. يعني هندي كسمان هي لكاتي سمينا للرأي خواو شتيكي ترى الله لغاليا اما نجنه ببراسي براو خوشك باشا كاني بوية تو هاتوي خود اتوي خود لالله نزيكي تو سبحانه وتعالى بلام الشيطان وكو باس ماني وكر شون لسردمي نوح عليه السلام خلق كي فريو داو هلي خلطانو توشي شركي كردن بها مان صفة دي استعجب كاتو حتى مردن وازد دينا يعني جا هر چاخو هر سردمو هر قرنو بشيوازك لشيوازك امزاني ضعف انسان لكيوايا لو ريغيو هنقايا بوني كالاخوة فارسيانا توشي شري قرار داني انكافنا با الله يكي كيتر لجوركاني شرك براو خوشك برزكاني من نظر انجام دانا كالشركي قورية بو غيري الله سبحانه وتعالى
واتە لە ئینسان و لە جنوەکەشە پێویستە تەنها نەزرەکانیان بۆ الله سبحانه وتعالى جابوی نزی جواجب کردن یا لەسەر خۆ قەدەغەکردنی شتێکە لە شەرع پێویست نەکراوە وەکەوی بڵێیت ئەی فلانە شێخ ئەگەر ئەوەم بۆ بکەی لەسەرم نەزر بێ ئەوەت بۆ بکەم بە زۆرێکە بینی هەندێک گۆڕ ناوبراو بە نەزرگا فەنابخوای پەرجێواتە جێگەی نەزر لە کاتێکا نەزر تەنها بۆ ئەلله سوبحانه وتعالى ئەنجامە دێ و بەس چونکە خوای پەرۆردگار لە قورئانا فەرمێ ئذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم یادیان بخەرەوە کاتێکە هاوسەری عمران وتی پەروەردگارە بەڕاستی من بڕیارم دا و نەزرم کردووە ئەو مناڵەی کە لە سکمایە ئازاد کراو بێ لە هەموو ئەرک و ئیش و کارێک واتە ئیشی پێ ناکەم بۆ خۆم و بۆ خزمەتی خۆم بەکاری نایێنم هەتا وەکو تەنها لە خزمەتی بەیت المەقدیسە بەکاری بێنم واتە تەنها خزمەتی مزگەوتی قودسکە لە تۆش نێم وەرگرا فەرمێ چونکە بەڕاستی تۆ خوایەکی بیسەر و زانایت کەواتە ئەبینی براو خوشکە بەڕێزەکانم الله سبحانه وتعالى لقرآن أما جيب وكرد وك إنساني مسلمان في بيس النزر كشي تنهاب الله سبحانه وتعالى حتى نزر جاهلي قبول كراونية قبول كراونية كنزرك جاهلي بي لنوها والانا هاتوا كنزر كرد وك للاي كعبابي وباشان قرباني قبو بتكان سبر فرميتي فبند ببنزرك تو اعتكاف كلاي كعبابي بلام قرباني كبو غيري الله سنة عبرد نزرك ناشرعي بي هیچ لەسەر بنیات نانرێ نەزرێکیش کە نەتوانرێ بەجێ بگەێنرێ بۆ ئەلله سوبحانەوە تەعالا پێویستە کەفارەتی سوێندێ بدا و کەسە وە داوای لێ خۆشنوویش ئەلله بکا سوبحانەوە تەعالا لەسەر شتێک کە توانای نییە جا هەیە بە غەڵەت لە نەزری شتێک گەشتووە ئەلە نەزر بێگەرە و ئیشەم بۆ بێ بۆ خوا ئەو ئیشە بکەم چاوەڕوانەکە تا ئیشەکەی بۆ بێ ئەم جایی کات ولەما فەر ئەمەش جائیز نییە کە نەزرت کرد بەبوون و نەبوونی ئیشەکە بێ کارەکەت ئەنجام دەی نەزرەکە بکەیت نەیکەیت ئەوەت بەڕاستی تاوانباریت نبرو بيه پابندی بە نزرەکەت و براو خوشکەکانم مەیک ئەگەر کردێ پابند بە پێ انشاءالله وەکە کردیشت تەنها بۆ ئەلله بێ سوبحانه و تەعالی نێتی غەیری ئەللهی تیانە بێ چونکە ئەو کاتە بەڕاستی خەسارەتمەندی دنیا و ئاخیرەتە بی بۆی ئەبێ خۆت بپارێزی بە ئومێدی خوای پەرۆردگار براو خوشکە باشەکانی من یەکێکی تر لە جۆرەکانی شیرکی کەبائیر کە ئینسانی پێ لە بازنەی ئیسلام دەرەچێ تەوافکردنە بۆ غەیری ماڵی ئەلله سبحانه وتعالى بۆ غەیری بەیت خوای گەورە لە قورئان فەرمێ کە بەیتی کەعبە مەسمانە وەلی ئەفەرمێ وەلیتەوەفوا بالبەیت العتیق بە دەوری ماڵی دێرین و بە نرخی ئەلله سبحانه وتعالى کە کەعبەیە تەواف بکەن زۆر گرنگە کە ئینسانی مسلمان بزانێ کە تەوافیش وەکو نوێژ وایە چونکە لە حەدیثا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات ئاماژەی پێداوە تەواف نوێژە بەڵام قسەکردنی تیا جائزە بە پێچەوانەی نوێژەوە کە نابێ قسەی تیا بکرێ وە حاڵەتێکی تێ کە ئینسان دەست نوێژێشکێ لە چەلەم تەوافا بوو لەوێو دەست پێ کات وەکو نوێژ نیەگەر لە کۆتایی تەحیاتیشا دەست نوێژە بشکێ بێ لە سەرەتاو دەست پێ بکەیتەوە ئەو قسانەشی کە جائزە قسەی دنیایی نیە ئاگادار بن ئینسان دەستکا بە بەسەراتی دنیاشدانە بێ قسەی قیامەتی بێ بەسەر باین کەسی یەکەی شتێکی بۆ باسەکە لەو ڕێگەوبانەی کە بەسوود بێ کاتی تەوافکردنەکە تاگینە ئینسانێ بە زکر و یادی خوای پەرۆردگار تەوافەکانیشی بەڕێ بکە وە بۆ غەیری ماڵی کەعبە هیچ شوێنێک نییە لەسەر زەویا کە تۆ بتوانی تەوافی تیا بکەیت مەدینە چەند پیرۆزە قودس چەند پیرۆزە کە ناویان هاتووە چونکە نوێژێک لە مەککە سەد هەزارە لە مەدینە هەزار نوێژە پاداش دەکەی لە قودس پێنجسەد نوێژە بۆ ئەم سێ شوێنەش پێمەسەسم کە پیرۆز وەسفی کردن ئینسان ئەتوانێ بارگە بەرێت و کۆچکا بووی بۆ شوێنی تر فەرمێتی مەچن بۆ ئەم سێ شوێنە جاهیزە بڕی بارگە بخەیلێ بەڵام تەواف ناکرێ نەبن لە مزگەوتی قودسا لە مزگەوتی مەدینەی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم چ جای ئەوەی کە خەڵکانێک بەنا بە خوای پەروەردگار ئەیان بینین ئەمڕۆ ئەسوڕێنەوە بە دەوری گۆڕی پیاوچاکانە و بە گەورەی ئەگرن خوا پەنامان دایارم وە دەستی پیاهێنن سەجدەی بۆ بن لە خۆڵەکەی ئەدەن لە دەم و چاویان لە خۆیانی هەڵەکێشن بە ترس و لەرزە و لە بەردەمی ئاوەستن و داوای دیەکەن وەکو چۆن کەسێک داوە لە ئەلله ئاکا سوبحانەوە تەعالی کەواتە برا خوشکە باشەکانی من ئینسانی مسلمان پێویستە شارەزا بێ لەسەر تەوحیدەکەی دایکمانە باوکمانە لەناو ئاواکارێکی شیرکیە ئەژین
أبي بوبري أدب ريزو حكمتانا إبراهيم آسا عليه السلام كسون نصيحتي باوكيكا يا أبتي لا تعبد الشيطان يكسر في يوسيكا بعبادة الشيطان أو شريق الأغاني كان جاميدا إخوائي فالورديارم حكمتانا إبراهيم آسا عليه السلام كسون نصيحتي باوكيكا يا أبتي لا تعبد الشيطان يكسر في يوسيكا بعبادة الشيطان أو شريق الأغاني كان جاميدا

پای فرۆگات توانای هەیە؟ بەڕاستی مە خەتەرە. ئەمەش دیسە لە بازنی سامی سانە کات دەرببووی کە پێی بزانانی وەکو پشتبەسن بە غیری ئەلله سوبحانەوە تەعالە بۆ سەرخستن بە تایبەتی سەرخستی مسلمانان بۆ شیفادانی نەخۆشی و چەندین حاڵەتی ترمانەیە کە ئەلله سوبحانەوە تەعالە ئەفەرمێ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بتاوي پش با الله ببس سبحانه وتعالى اگر ايو ايمان دارن باشا برا كاني من خوشك كاني من انساني مسلمان امشتا قاعده كي گرنگا اميلي رابا كرتي روني كمو ايش اوه يكا ابي پش با الله بس بو همو كارو بارا كاني جياني دنيا وآخرة بلان ببي اسبابنا ما وصا من ملنا ازاب چونا و بحر و بلم پش بخوا بخوا أتمنى وبحر نخيم جائزني أصلا أسبابي ولكل شيء سبب الله سبحانه وتعالى فهم بوها مشتك وكارك ما دعنا أسبابك شوية كخوف فيها دي ملاك إن جاتي ملا لناو أوكا مليتي أخي كيشد ماشا كواتا إنساني مسلمان نابي پش بغيري الله بستي لقال أول شيء كاتيد ناو أوكا وهربي پش بغ الله بستي چونك بوي هي كابران ملوان بكاتي كزاني قاتي دەمارەکانی ئەوەستێ و ئەخنکاوتیایە چەند ساڵ مەلەوانیش بۆ وایە نە بەڵام تۆ کە پشت بە ئەڵا بەس ئەسبابە گرفتە بەرکو و هۆکارێک بەڵام پشت بە ئەڵا وسنەت پشت بە مەلەکردنەکە و بە ئازایەتی بەلێ هاتوویەکەی خۆت بەستێ ئالێ رابێتە شریک بەنا بەخۆی پەرۆگارە کە ئینسان پێی وابێ ئەڵا دەسەڵاتی نییە کە پشتی پێبەستێ و سەریخا لە کاتێکە ئیبراهیمی عەلەیهی سەلام لە ناو ئاگرێکی بەتاوی سوتێنەری کە بە مەنجەنی فڕیاندا ڕزگار کرد قولنا یا نار کونی بەردەن و سەلامەن عەلا ئیبراهیم بەس تەنها فەرمووی حەسبونا الله ئەڵام بەسە کە پشتیوانم بێ سونەتی کەونی بۆ گۆڕانکاری بەسەر هێنا کە ئاگرەکەی ساد کردەوە فەرمووی وەسەلامەن ئەگەر نەی فەرمای وەسەلامەن لە ترسی ئەلله سبحانه ئەوەنە ساد دەبۆ ئیبراهیم ڕەقیە بەردەوەتی سوبحانه وتعالى کەواتە ئینسان ئەسباب ئەگرێتە بەر وەکو ئەسبابێک بەڵام پشتی بە ئەلله بەستووە نەگرتنە بەری ئەسباب عولەما فەرمون تاوانی گەورەیە ناچێتە بابیشیتکەوە بەڵام پشتبەستن بە غەیری ئەلله شەری قەراردانە فەنا بەخۆی واتە تۆ نایە پشت بە هۆکارەکە بەستی بڵێ پشت بەو سەیارە ئەگەمە فڵان شەر یازوبیللا ئەوە خەتەرە لەو ڕێگەی خێرە وەرناگرێت و قەڵب نابیتەوە پشت بە ئەلله ئەسبابەکە سەیارەکەیە بازینی تێکردوە بەڕێیەکەی پشتیوان بە ئەلله گەینە شوێنی خۆمان و کابرای تیارەکە مەکە کابرایەکی بێدین لەگەڵ موسڵمانەکە دانیشتبوو لە سەر فەڕەنسا و گەڕانە بۆ بەریتانیا وتی چەندێک مانەوە بریتە وتی ئینشاءڵا دەدەقە چارێکی تر ئەگەین بە زمانی نزی پێ وت جا ئینشاءڵای بۆچێ خۆمێ ناو تیارەکەین و بە ئاسمانی شوێن هەر چارێکی تر ئەگەین قانون هەروایە کەوان لە پڕە خەلەلێکی تەکنیکی دروست بوو گەڕان دینانەوە سەر فەڕەنسا هەموو خەڵکەکە کەوتە ترس و لەرزکیان ناتوانێ بنێشێ تیارەکە پایەکانی ناکرێتەوە تا ئەوەی کیت کابرای تر وەکو شتێک خوا بە ئاگای هێنایەوە زۆرجار ئەوە موعجیزە ئاسا شتێک ڕوودا داوای لێ خۆشبووی نەخوا کە بوش بە مسلمان هۆکارەکەی ئەم جاڵە کە تووتیان ئەرحەمنا خەلەلەکە چارەسەر گەڕێینەوە دوای ئەوەی کە سوبحانەڵا تەوبەی کرد یەکسە بزانەوە کو چۆن کابرای بەنی ئیسرائیل 40 ساڵ بێ ئەمری خوایە کرد خوا بارانی ناباران کە موسا عەلەیهی سەلام ڕۆی بۆ بارانبارن لەگەڵ قەومەکەیە خۆ فەرمووی موسا چۆن باران بارم کەسێکتان تیا 40 دانە ساڵە بێ ئەمری منەکە موسا عەلەیهی سەلام کە ڕووی کردە خەڵکەکە کابرا لە نێوانی خۆی خوا تەوبەیەکی کردی خوای گە بەس فەسح مەکە باران باری فەرمووی یا ڕەبی خوایە باران باری فەرمی ئەخە ئی موسا تەوبەی کرد فەرمی ئی خوای گیان پێم بڵێ و بەندەی کێ بوو فەرمی موسا 40 ساڵە بی ئەمری ئەکا ئاشکرا نەکردێسە بۆ توی ئاشکرا کەم ئەڵڵا وا بەڕەحم و بەندەکانی کابراش تەوبەی کرد وتیم جار ئەو لێ پرسی چەندێک ماوەتی ئینشاءڵا چارێکی کتر داوەسین بێ کەواتە زۆر گرنگە ئاگادار بین تەوەکل بە ئەلڵا بۆ هەموو شوێنێ ئەنگاوەنین بەس ئەسبابەک دینە بەر پشت بە سەبەب نابەستین بۆ یێنە بێتە شریک بە ئیزنی خوای پەرۆتکار خاڵێکی تر برا خوشکە بەڕێزەکانم جادو سیحرە ئەمە زۆر گرنگە ئینشاءڵا باسی لێ بکەین بە پشتیوانی خوای پەروەردگار کە ئەمی شرکی گەورەیە ئینسانی پێ لە دین دەرەچێت ئەوانەی کە ساحیرن ئەلله سوبحانه وتعالى فەرمی ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أو إن شاء الله ديارة مسألة السحر زور بلامو گرنگا چونکە أمرو كاريگەریەکی خراپی لەسەر کۆمەڵگە دروست کردووە کە بەشێکی زۆر لە خەڵکی لەناو مسلمانانە مبتلان بە سحرەوە بەڕاستی و خەڵکێکیش بەناو مسلمانە لە خواناتە سێمکارە ئەنجامەدا بەڕاستی و ساحیرەکان حکمی کافربوون مشتیکیان هەیە کە ئینشاءڵڵا لە دەرسەکانی ترا هەوڵە دەم بە ئیزنی خوای گەورە پەیوەستی کەم بە لایەنی شرکەکەوە باسی لێ بکەین بە ئیزنی خوا برا خوشکە بەڕێزەکانم بۆیە فەرمێ
عشقه که هرگز سلیمان کافر نبود بلکه شیطان کان کافر بود و خالقیان فیری سحر و جادو کرد هروها انسانی فیری واقع که بو هاروت و ماروت دا بزیبو که دو فریشته بون لبابل و بسیش انتیجانی خالقی ول سحر و جادو خواهی گر بابلو بلین هاروت و ماروت اینار دخواره ول لبابل که معجزه لگ سحر که لخالق تیکل بود جای کاتوا دوای خالق پناب خواهی گر لری شیطان و جن شیطان کانو زیادتر چون لعنت سحر کان گرت بر بوی فرمی اوانش کسی هم فیری هیچ تیه نکل که تا پیان نوتایا هم کاریم بو تاقی کرنویا خوتان کافرو بیمروا مکن الله سبحانه وتعالی فرمی دیسان و فالشیتیش اما شهر یکی کل شریق قراردن بو الله سبحانه وتعالی بانگر شکرنی زانین غیب و خوینوی لپی دست و قاوه گرتنوی حکمیو کسی که چه تلای فالشیک اگر بروای پیا که کافره بی پناه با الله پیغمبری خو علی صلات و سلام افرمی هر کسی بچه تلای کسی که بانگشی زانین جگه ایشتی که ونبو اکا بوی یان فالشی که بانگشی زانین غیب اکا بروا بخصکانی که و کافر بوا بو قرآنی نداو تسر خوار ابو محمد علی صلات و سلام خو اگر بو تجربه بچه بروای پینکا او نویجی چل روش قبول نیا کسی که چه ولی ساحیل یک بس بر روش نکی نویج و روش عبادتی چل روش قبول نیا هر چند واجبه لسلیشی که نویجی که و بیت و بجل کارقی که چون که پیغمبری خواه فرمی علی صلات و سلام من اتا عرافا فسألو عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة هر کسی بچه تلای فالشیک و پرسیاریش تکیلی که چل شو نیجی قبول ناکره پناه بخواهی گوره اکنی یکی که تبرا خوش که برزان طبعا انشاءالله امش لگه سحره که هاو پیه چکی نو باسی لیوکیم با امیدی خواهی پروردگار بایی که برایانو خوش کنم زیادتر شهر زارم اوی که ما و باسی که این لسر شرکی گوره انشاءالله بایی هر لیره باسی کم نبرای که انشاءالله وانی ده هتوه چی نسر باسی شرکی بچوکو هر چنو کتو هم پیشنیش باس من کرد و بلام بایی لم یک دو تاره امم ترخان کرد حتی با کورته ای که شهر زابین لسر انشاءالله شفاعت کردن هر کسی سی که هنده کس مردوکانه کنه تکاکار ولن خو ایمه لم مردوان نا پارو نایم پرسیم بلکو تنها یعن که این واسطه لنوانی خو منو لگل خواهی پرورد کرده چون که بروا منوان امانه پیاو چاک بونو لخواه نزیکنو امانه تکا من بوا کن لای الله سبحانه وتعالی که بم کاریان شیر که همو خواهی گوره انجام داوه چون که خواهی پرورده لبندکان نزیکه پیویستی به هیچ واسطه یک نیه و مشرکانیش همان ام قصه ان دوباره کرده و کاتی خود همان بهانه ان اینایو والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى مشرك كان خو بحساب باوريان بخواه بوا شريك يام بقرار داوا اوانا جغلو ذاتا كساين تروشتي ترى كان پشتيواني خوان الان اما ام بتوشتان لا پرستين چون كامي پياوچاك بون پيشتر لسر شوان دروس كراوا استاش غوركان بامان صفت پياوچاكن شيطان ليو خلط يعني بل كوالي نا ام پرستان هلا برويك الاخوة ما نزيكنو يعني فنو يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بيباوران شتيغا فرسن لجاتي الله سبحانه وتعالى كان زياني عن بيغيني نقازان جيش أجلن أعو بتوشتانت كاربان لا إخوة في أمبل أي محمد عليه الصلاة والسلام ما شاء آية إيوة خواه يورا قدارة كانوا بشتيك الأسوانة كانوا زيدا هبيتو خواني زاني الحيازو بالله فاكيو بيغردي وبرزي بلندي بو الله سبحانه وتعالى لوي كواد جاهل نفا مكان أي كان بهاولي الله سبحانه وتعالى اما که باس ما کلم دوانه به تایبتی برا خوشخبر زکانم اما همی پیوتا شیکی گوره ابي مسلمان شهر زابتیایا چونکه خاونه کیله اسلامه کاته درو فنا بخوای پرورگار دید دا واکین لخوای پرورگار لجورکان شیکمان پارزه به تایبتی شیکی قبور لگل شیکی قصور هر دو کان که امرکه هم هندی کس لناو قبرکانا فارسینو شریک ایکن شریک الله هندی کس له قصرکانا اکرین به شریک الله لا یساو تشیعه خوای گور بدون ما گورکسانه و هدایت یمو او کسانش دا تا اسابی اگان لجور کانی شرک ان شاء الله لوانی داتو چې نسر باسی جوړی دومی شرک په چوک بکورته کیش اویشو شی وکانی واسلی او کیمرا خوشخبر زکانم دا واکم له الله تعالی عقیبته ملائکه مخبیره تعلقیداتو اخوای ګورته نسبین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: ئەم فەرموودەیە پێشەوا بوخاری و ئەبو داود و نەسائی ڕیوایەتیان کردووە. هەر کەسێک ئەم زیکرە لە ئێواراندا بخوێنێت، ئەوە مافی سوپاسگوزاری ئەو شەوەی داوە. ذكركش بريتيلا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بيانيتان باش أمكاتو ومكاتكتان شادو بختور بي خوش حالين كا أمروش سي حفتي 2026 هاتينا وخزمتان لبو بيشكش كدني برنامج سداي زماور أو برنامج كروشانة بوتا سكو يعني ويزجي جاندني داخوازيو چێشەکانی ئێوە بەلایانی دەسەڵات و لایەنی پەیوەندیدار. ئەزیان ئەمڕۆ دەمەوێت لە هەرچەندە بۆکو دەڵێ بە پچڕ پچڕە باسم کردیە، بەڵام حەز دەکەم ئەمڕۆ هەندێک زانیاری بدەم کە لە ماوەی کاک ئیسلام دەستەکان خۆش یارەبی لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوو کۆم کردۆتەوە لەسەر دۆخی بەنزین، تێچووی بەنزین و ئەو شێوازەی کە مامەڵەی پێوە دەکرێ. حەزەکەم بەڕاستی لە خزمەت ئێوێ بەڕێز دابم بە پێشکەشکردنی زانیاری لەبارەی بەرهەمهێنانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان، تکایە ئەوانەی شوفێرن گوێم لە بۆ شلکەن پێتان دەڵێم بەنزین چۆن بەرهەم دێت لە هەرێمی کوردستان و بە چ شێوازێکە. وە لەوانە شەشتی تریشە بێ ئێمە تا ئێستا پێی نەگەیشتین، بەڵام ئەوەی کا هەیە ئێمە 50,000 مان هەیە لە ڕۆژانە کە حکومەتی عێراقی ڕێگەی بە حکومەتی هەرێم داوە بەکاری بێنێ لە بۆ پێداویستی ڕۆژانە. پێداویستی ڕۆژانە چیە؟ نەوتە گازوایی لە بەنزینە غازە، وانییە زۆر باشە. لەو 50,000 تەبعاً 50,000 بەرمیل کاک بوخاری مۆبایلەکەم لە بۆ ناینی حس ئەوەی حاسیبی تێداوی نازم ئەو مۆبایلە من حاسیبی نەمایە لەومان بینە کاکە زووبە. لەو 50,000ەی ڕۆژانە کە حکومەتی هەرێم مامەڵەی پێوە دەکا لە بۆ پێداویستی ناوخۆ، ئێستا لە بۆتان ورد دەکەمەوە چەند لتر بەنزینی لێبەرهەم دێ و چەند لتر نەوتی لێبەرهەم دێ. بەڕاستی نەگەیشتمە سەرچاوەی دروست لەبارەی چەند لتر گازوایلیشی تێدا بەرهەم دێ و چەندیش غازی تێدا بەرهەم دێ. بەڵام ئێمە 50,000 مان هەیە ڕۆژانە، جارانی چەندی دەکەین؟ 59 لتری دەکەین بۆ لەبەر ئەوەی لە هەر بەرمیلێک نەوتی خام، نەوتە ڕەشەکە 59 لتر بەنزینی لێ دروست دەکرێ، کەواتە 50,000 جاران 59 دەکاتە 2,950,000 لتر. 2,950,000 لتر، زۆر باشە. ئەمە یەکەم، ئەوە بەنزین. با لێمان تێک نەچی، بەڕاستی بەرزان لەگەڵم بن، مەعلوماتێکی زۆر زۆر باشتان دەدەمێ. ئەدی 50,000 جاران 30، چونکە 30 لتر نەوتیشی تێدا بەرهەم دێ لەو نەوتە ڕەشە خامە، کەواتە 50,000 جاران 30 دەکاتە 1,500,000 لتر. ئەوە لە بۆ نەوتی هەموو ڕۆژێک 1,500,000 لتر نەوت، ئەوە تێدا بەرهەم دێ. باقیەکەی دەمێنێتە ئەو دووە گرنگە. خۆی گازوای حەزم کرد پێی بگەم، بەرام بەڕاستی نەیگەیشتمێ بەداخەوە، پێی نەگەیشتم. کەواتە ئێستا ئێمە لە 50,000 لتری نەوتی ڕۆژانە 2,950,000 لتر ببورن، لە 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە 2,950,000 لتر بەنزینمان دەستکەوت، 1,500,000 لتر نەوتیشمان دەستکەوت. باشە، تێچووی 59 لتر بەنزین لە هەر بەرمیلێک چەندە؟ 7 دۆلار و نیوە. ئەوە قسەی وەزیری سامانە سروشتیەکانە، 7 دۆلار و نیوە. کەواتە حکومەت ڕۆژانە چەندی بە پێویستی بە چەند پارە هەیە؟ ئەو لە ڕۆژ نابتەوە. زۆر باشە، 50,000 جاران 7 دۆلار و نیو پێویستی بەس 375,000 دۆلار هەیە. 375,000 دۆلار، ئەو حاسیبە ئەوە دەڵێ، لێکم داوەتەوە. 375,000 دۆلار یەک دوو سێ هەیە لە بۆ چێ؟ لە بۆ دروستکردنی بەس بەنزینەکە. نەوتنا نەوتە و گازوایل و شتی تریشە، یعنی لە هەر 59 لتر مەسفا پاڵاوگا 7 دۆلار و نیوی خەرجیە کە دەیکاتە بەنزین، واتە دەیکاتە ئەو پێکاتەیەی کە لە بۆ بەنزین دەشێ. بەڵام دواتر ئۆکتانی تێدەکرێ، پێکاتەکانی تری تێدەکرێ، تاوەکو بێتە بەنزینێک کە من و تۆ لە ئۆتۆمبیل و مۆلیدە و ئەوشتانە بەکاری دێنی. لێرە قسەکەم چیە؟ دێینەوە سەر بابەتەشکە. ئەو 2,550,000 لتر بەنزینە چی لێ دێ؟ ئەمڕۆکە
غلط نبم بيستو يك بنزي خانة دابش دكا دوينة بيستو تسوار بو أورو سيكا ميك بزاين أورو سن لتر بنزين تنها لهولير دابش دكري بيستو يك زاران سن لتر سوكا حكومت بالرسمي كردية سي خانة دابش دكا دوينة بيستو تسوار بو أورو سيكا ميك بزاين أورو سن لتر بنزين تنها لهولير دابش دكري بيستو يك

ئەو پاڵپشتی کامەیە کە تۆ ناوت لێ ناوە لەگەڵ ڕاگەیەندراوەکانی سامانە سروشتیەکان دەڵێ بەنزینی پاڵپشتی کراوە بەنزینی پاڵپشتی کراوە فەرموو بە قایمەک بە زانستی بماندێ خشتەیەکمان بدێ بڵێ کاکا ئەوە لترێک بەنزین بەو قۆناغانەدا تێدەپەڕی وانییە بەو قۆناغانەدا تێدەپەڕیتێن ئەوە خەرجی پاڵاوتنەکەیەتی کە لە بۆ یەک بەرمیلی حەفت دۆلار و نیوە لە بۆ یەک بەرمیل ئێ ئەوە خەرجی ئۆکتانەکەیتی ئەوە خەرجی نازم ناوەکان نازەمان عانتیکێ ناوەکانی تر نازانم ڕاستی بەرەزان ببوورنەگەر یعنی لە ڕووی زانستیەوە جگە لە ئۆکتان و بەنزینەکەی تر ئەوی تێ نازانم بەڵام پێمان بڵێ بە خشتێک بڵێ کاکە ئەوە خەرجیەکانە ئەو پێکاتانە کە لەلو ترە بەنزینەی کە لە بۆ ئەوەی بەکاردێ دەکرێتە بەنزین فەرموو پێمان بڵێ ئەخە ئەو چاوەشەکاریە بەڕاستی ناشیرنە یعنی ناشیرنە تو بێی خەڵک چاوەشە بکەی بڵێ وەڵا من بەنزینی پاڵپشتی کراو پاڵپشتی کراو دەدەمە خەڵک دوایە جەنابی حکومەت ئەتوو حکومەتی لەبری ئەوەی کە لترێک بەنزین دامانە 600 دیناری تێدەچی وەنیە کورە کاکە ئەوە 50 کەش دۆنگۆ دامانە 650 تێدەچی لەبری ئەوەی بێی چەند ملیارد دینارێک مانگانە بدێ بەنزین لۆی خەرجیەکە ئا کورە مەیکە 450 بیکە 500 برێ شتەک دەدەینە ئەو وەزعە دەدەینە ئەو وەزعە بەکەم خەڵک بڕێکباری سوک دەبی هاتی بە 600 دینار بەرهەمی دێنی بە 710 دینار دەیدەیە ئەو کۆمپانیانەی کە بەنزین دابەش دەکەن کە دواتر لەوێوە نەقلی ناو بەنزینخانەکان دەکرێت ئەوە قەیدی ناگوتمان کاکە کرێی گواستنەوە لتری 20 دیناری حەقی ئەو بارهەڵگرانە و ئەو ترێلانەی کە دێتە بەنزینخانەکان لەوەی لەوانەیە بڕێک کێشەمان نەبی بەڵام خێرە تۆ 110 دینار لێک لتر بەنزین خێر دەکەی ئەوە پاڵپشتیەکەتا حکومەت لە هەر یەک لتر بەنزین یعنی بە هەموو شتەکانیەوە 100 دیناری دەست دەکەوێ دەتۆ وەرە لێک دەوە 2,950,000 لتر جارانی 100 دیناری بکە چێ لە بۆم حیساب دەکا ئێستا چێ لە بۆم حیساب دەکا بزانە حکومەت بەس لە یەک ڕۆژدا چەندی پارە لە بەنزین دەست دەکەوێ کاکە ڕەحمەتی خواتان لێبی بڕگە وەزعی چاکەنەوە کاکە یعنی خەڵک ئەوە هاوار دەکا خەڵکتان والێ کردێ شەو و ڕۆژ ماڵی منداڵ و خوێ بەزی بەری سایەک تەقسی قوربەسەر شەوێ لە سڕی بەنزینیە بە ڕۆژی شەتا بە دوو ساعت سێ سەعاتی بەبەری دەکەوی یعنی وەڵحاسە ئەی کەی کەسابەت بکا ئەی کەی دوو قلقلانەی و خۆشەویستی لەگەڵ خێزانەکەی بکا ئەی کەی برێتە منداڵەکەی ئاجیانەکەم وەرە باوەشم ماسە چی لێ بکا کورە بابا بەرپرسەکان ڕاوێژکارە بێ ئیشەکانی حکومەت ئێوە ڕەحمەتان لێ بێ خوا هیدایەتتان بدە یا ڕەبی کاکە ئاگاتان لەو ملەتەی بە خۆت دەزانم زانتات هەڵگرتیە فول ئێش دی دەژی ژیانێکی خۆش گوزەران دەژی 6 میلیۆن مووچەتە بەڵام ئەوە پلانە قۆڕەکانتە کە لە بۆ سەرۆکی حکومەتی شتان بە هەڵەدا برد لە بۆ پلانە قۆڕەکانتە لە بۆ بەنزین کە دە ڕۆژی نەخایەن هەڵوەشاوە پلانەکەتان بەس عیبە بەڕاستی بە خۆتان دابڕۆنەوە من هیوادارم یعنی فەرموو کۆ ئاخر بەجددی معقولە 100 پەرلەمانتاری ئەو هەرێمی کوردستانە نوقەی لێو نایە لەسەر بەنزین پەرلەمانتارێک مان نەسی بستە سڕی بەنزین برێ کاکە ئەرێ حکومەت ئەوە چیە ئەخەر معقولە 100 پەرلەمانتار کاکە ئەو گوتمان ئی پارتی وێچێتی لە خۆیان لەگەڵ وەزعەکەی دەڕۆن ئەدی ئەوانەی معارەزەنە یعنی بەسە بەڕاستی شتەکە بابەتەکە هەمووی ڕوونە هەمووی ڕوونێ یعنی بە معارەزە و بە حکومەت کاکە بە خۆتان دابڕۆنەوە نێو خەڵکەتان لۆ لێ کرد ئەوە چیە ئەو فێڵە لە خەڵک دەکرێ ئەوە چیە ئەو بێویژدانیە ئەوە چیە ئەو کەلە ڕەقیە ئەوە چیە ئەو جیرفانانە ئەنگۆ چ بوو پڕ نەبوو بە ملیۆن دۆلاری دەستە ناوێ ڕۆژێ پڕ نابی ئەی هاوار کل ئێوە لە خوا ناترسن ئێوە بیر ناکەنەوە بەداخەوە ئەزیزان خوای گەورە هیدایەتی هەر کەسێک دەکە زوڵم لەو ملەتە دەکا ئەمن هەمیشە قسەی خێر دەکەم بەڵام وەڵاهی ئەوەی زوڵم بکا وەڵاه خوای گەورە لێ ناگرێت تا سەری ژیانێکی ئاسودە بکە لەوەی دڵنیا بن هەزاران تەجروبەمان هەیە لە مێژووی مرۆڤایەتی فیرعەون زوڵمی نەکرد لەگەڵ ئەوەی زوڵمی کرد خۆی بەخوا نەزانی دواتر خوای گەورە لە ناو بەحر ئەو هەلێ چیدا بە چرکە چی باشه ولی خواه ناتر سین روژک دابی خواهی گوره آواتان لیب که باشه اکتان توشی شیر پنزه و سرطان نبون پیش روی بمرن لخواه ناتر سین بیر ناکنه و با سرطانه شنم عزیزان
صلاوی خواتان لبی زارش که دستی ناو نابریو دو تردین و خدمتان ده تو اون لرگای جمله تلفن کانی 0 حفصدو 50 327 02 0 حفصدو 83 4 سلوشر دو تو اون لگلمان بچدار